0: تو قار وینق اکتاق رومال وری رومال رج ریاد چک اوریان آخ کتریل خون وینق ات تویول چوری میشه پری رچوش ری ملوم تق دیوز رومال چه منکات اوچوق اب ری روش لبال ریاره لمن کن چومخت کوری چه یتل چچ کتیخ ریتیخ چش چیتخ چکیچ ری ملوم تق دیوز شخه کوری ریان آخ کوکا میساخ ری ری وینق چه منکات اوچوق اب ری اچلاشیک چش تا ابیساش وچ ای رومال ری شکم ری کریستو ایاره تق چی کشمکون خیوا چکی وچ ری ای وچلال Are tak chi kisoko rikush labal che bankot kichukab, riish kishmakunik kichuwach kikulelah ri Kristo. Shahekuri, wishar rumal hun khasuwach, ktsak ri wichlal, mankot chi humul ri kintih ritih, arech mankinyat bey, che ketsak ri wachlal. Primera de Corintios capítulo 9. Laman itzokopitalek tariin, laman injunta konel tariin, Laman wilom tariin ri Jesus kahaushel, laman ishtach ishnuchak pari ahaushel, wechkiwach enik achchik riin man intakoneltach, chiwach ish riin injuntakonel, ruman reche riish, pari ahaushel itikom rigetak nuchak. Eare kuwa rit obal wech chikiwach rikikiban katok tzik ponui, laman yatal tchkech uch chikuhwaik ekuh kumunik, Laman yatal tchkech uch, chik ohunach kohunel kishokil heri, hachari enik ach etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riachaushel, e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch, ri in eri bernabe, man yatal tchkech, che man kuchakuntach. Hachin hunk bebach uch, katekuri, kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko huntik bal uba, katekuri man kutik tewech. Hachin kuyukun chkech hupok awag, katekori mankutik tri uwal kitu ri hupok awag. La shak utzik winak wari, onri pishap, la mankubiktak shokuhe wari, genakut, pari upishap ri Moises tzibatalik.
1: Makok uchimal utzam ri wakash, chekuban yokok triko.
0: La kchuman ri Dios chrech ri wakash, la mankpakawi tari uch kchawek, genakut, wari tzibatalik rumal kchuk. Rihun, chikuchol riuleu, rakawchik chikuban richoloh ruk eyebal. Katekori rihun chikupachleh ritriko, kupachleh ruk eyebal, chikore ri riare kurakubik. Riuh, weshkuban riawesh iwuk ish, ruk rihastak cherech riushlabal. Lanim kori chiwach chik kamol chishol, rihastak rech riuwacholeu. Weik onik achchik, chikye om piwi ish, weipishabri. La mangaret unim riqech uch chuwach rikechare. Katekuri, riuch, manshkakocht chkiwach riwinak, wehun pishabri. Shane ronohil, hasuwach kakakuyu. Arech riuch, mankot hunk ash, kakapan chrech riutzlakutzih rikristo. La mangiwet amtach, cherie each chikib, chrech rinim rachoch ri Dios, chikori kipwak, cherech rinim rachoch ri Dios. La mangiwet amtach, Chari kachakun, chori tabal, ekep ri chari khastakruk ri tabal. Shakhek uri, ri hawshel taqarinak chikech ri kikiya u bishik ri utzlaqtsiq. Ruk ri utzlaqtsiq ri kiwawi ri eare. Katek uri, ri in manuko hom tawe u bishap ri chikiwach ri winak. Eman gintzibak tawe ri arechkheri kiban chwech ri in. Are nimwa ri kamikal chwach wa weri. Makot khun winak ri. Kamisan ri nuk ihil in. Rumal rech, chechwech ri in chi rakaw shikwi, chekin yaw bishik ri utzlak tzig. Manshat rumal nuk ihil. Khenakut, itzel wa chwech ri in, we mankin yaw bishik ri utzlak tzig. We shakkiman wechak ri, shakpa wech wi ri in, kuyana kuri chekin cha ri utuk balil. We tamat khiri, hunchak na kuri cheshaya om chwech. Has kuri ri utuk balil uk asher, Are wari ri utok balin, kin yaw bishik ri utzlak tzig. Katekuri, mankot puak kink mo. Mankinkoht chkiwach ri winak ri pishab, che uya om kinkoho rumal ri utzlak tzig. Genakut, ri in tzokopitalek, chkiwach ni malak konohel. Katekuri, in patrinelkech konohel winak, arechke inchek ek itak winak. Shimman wip ina judio kuk ri a judio. arich ke inchak ria judío. Kukriwinak che rech ri bishop, ri in rech ri bishop. Kneba ri in man in rech ri bishop. Arich ri in ke inchak ri winak che rech ri bishop. Shiman wip in hun winak che man kot ri bishop guk. Ri in che ko hun bishop guk. Che rech ri dios rumal rech che ri bishop ko guk. Rech ri Cristo. Arich ri in ke inchak ri winak che man kot ri bishop guk. Riing mangkot nujukab, sinto keri sahwip kuk rieto er winak, arech riin kencak rieto er winak, riin simban wip he ehas kono hel winak arech, kneba ruk kash keingkol enikah winak, katekori runo hel weri, riin gimano rumal ri utslahtsih, arech riin kori cakap wech, lamangi wetam tak chi aretak chi kesikinik pariet ambal. Konohela naqil ke shaknik kategori shakhun ke qawik shakhun ke qomawik rik chakik ani naqil chi shakin ba arech ish kis chakanik ri e ahit anelab parike zambal eni makwinak ki qil kib chero nohel khastaq kategori ri e are sharumal chik ka ki kichak khunuket ki kholom chik qayik kategori Riuh rumal hunche mangkak aitah. Syahekuri, riin ani nakil kinsik enik. Riin mangkim betri, wetamat wetam hawi kimbewi. Katekuri, mangsakt kinsik enik syakheri. Syanek kimanuk eschrech wenu bakil, ekingkoh pacak. Rumal ceriin, sinjau bisik riuh selaktsih, cikechrenik akcik. Egwene mangutstah kine elok. Primera de Corintios, capítulo 10. Ashalashik, Rein mankin wahtag, Cheri ish, mati wetam, Cheri ekanan, katat, Konohel shekuhichu sheri sutz, Konohel shek ash paripolo, Konohel shban kikasna parisutz, E paripolo rumal ri Moises, Konohel hunam shikitigri ushlabishelwa, E konohel shikikumuhri ushlabishelukia, Rumal rech, Cheshekumunik, Chipari hunu shlabshel abach, chishera chilach. Katekut, rihun abachri, areri Cristo. Katekuri, wewinak mankonoheltach, e uts chuachri Dios. Rumal kua, riki bakil, e popoch kanak paritz in alikuleu. Shbuntach weri, rechun gambal noch, chkechri uch. Arech mankachri itzel, hacha rishkachri eare. Mishk ichlanik, chkeche molom tak Dios. Hachak kiban ehun chkech eare. Tzibatalik kut pakiwi.
1: Ribinak shetuye chrech riwaim, echrech rekumunem. Katekuri kiwalahik chech riatsanem.
0: Shokuhe, makaban ritselk aslemal ruk, achi shok, hachash kiban nik ach chikishol eare. Katekuri e 23,000 shekamik chipahunk ih. Makatak chih riahaushel chrech makah. Kerihas shikiban ehun chikishol ri eare, katekuri shekam kumal takri kumat. Mishwish watek, hacha shikiban ehun chikishol ri eare, katekuri shekamisa shubik rumal ri kamisanel. Kwaweri shpech kih, hacha hun kambal noch, etz ibatalik kanak, arech ri uch, tketamah, chenakah uch kowi, cheri uk isbalir ri wachuleu. Shahekuri, ri hun, Chek o kihil, rumal rech chek kuchomag, chechitak alwiri are, chushibih barib, shrech wek tzakik. Manim tari ik amchanik, parimakah, shban chiwech chuwach ritakal chrih hun winak. Manguk esh tu tzihri dios, riare, mankuyat beri, arech ri ish kishk amchesh, parimakah chenim china chuwach ri ichukab. Sharuk rik eshri, kuyanari, chiwech, rihastak uwach. Arech ri ish kishpe ulok, chiruk ri are, eruk ri ichukab. Arech kishko winche uk iik, rik amhanik. Rumalk uwe ri, ishlok lak tak winak. Chishani mahok, chuwach ri emolom tak ahawshel. Kimbih weri chiwech, ish winak, nimi wetambal. Ri ish, chibunaka tok tzih buwi, wekhastak che kimbih chiwech. Ri pakbala maha, chikakate uchih ri uch. Lamang nimalak uk anik ibtak rukri uk ikel ri Cristo? Rikashlangwa chik kapir uk. La nimlak uk anik ibtak rukri upakil ri Cristo? رومال ريچ چك اوشا خون کشلنوا قنوخل شاوخ خون باقلال رومال ريچ چك قنوخل قوقيتش چريچ وخونچي کشلنوا ري قاس چي ويلامبه ري اسرائيل چريچ ووچو ليوري ري اياري چك كتيخ كيچ روك ري تابل تقوب لامان قوت ري نيمالاخ وقانيك إيب روك ري تابل خاسكو كوبيغوري لا چري تيغ چك چيش كيچ ري امولوم تق ديوس ¿Are nim chakawach? ¿On e are enim chakawach riemolom tak dios? ¿Waweri chikech rik ashtok chishwi? ¿Manchet ri dios kchishwi? ¿Eri in? ¿Mankin wachtak cheri ish? ¿Nim lachuk anik kipan kuk rihetak kashtok? ¿Mankuyatak kishkumun paripakbal amaha? ¿Rechri ahawshel? ¿E paripakbal amaha kechri ek ashtok? ¿Ri ish? Mankuyatak che ishko chori umeshari ahawshel, echori kimesha riek ashtok. On la shahre kakak uch cheri ahawshel kakak pari achishom, la are puch nim kachuk abchuwach riare, ronuhel khastak uwach yatalek kbanek. Katekuri, man ronuhel tak uts chikbanek. Ronuhel khastak uwach yatalek kbanek. Katekuri, man ronuhel tak kuyak uwach rikomontiosh. Mutsku hun winak shuwiri utsilal chechri are. Shane are chitkushbari utsilal chkechrienik achik. Chitiharu no hel hastak chekik ayishparik aibal. Shakba mikiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri wachuleu ero no hel hastak chek ochuach rechri ahaushel. Behun winak chemank otu kohonik. Kishusik ihpa waim kategori riish kiwakishberuk. Chitihaba runuhel rikia chiwech. Mikiliwip cheriwa rumal richomanik pa iwechwi. Katekuri, wik ohun winak kubik chiwech. Weri shkamisashik rech tabal tokob. Mitihba wewari. Rumal rech rihun winak cheshuyaw bishik weri chiwech. E rumal richomanik ish pa iwechwi. Aretak chi kimbih weri. Mangaret kimbih richomanik ish pa iwechwi. Shane are kimbih ri uchomanik ri hunchik parechwi. Lakin shimitahek puch ri in chinzo kopitalek rumal ri uchomanik. Parechwi hun winakchik. Veri in kintih hun hasuach. Katekori kimaltioshih. Haskuche kbank eschwech rumal ri hasuach shintiho cheshimaltioshih. Ri ish wekishwaik onkish kumunik. Onshak hun hasuach chik kibano. Ronohel chibna rechuk ehil ri dios. Mi ban ba kesh chikechri ea judío, chikechri ea griego, chikechri ehu komon ri dios. Hachari in, chikin koch nuchuk ab arech in uts chikiwuch konohel ri winak. Mangaret kintzukuch ri utzilal chwech in. Shani are kintzukuch ri utzilal kech esibalak winak arech kekoltahek ri ea re. Primera de Corintios capítulo 11. Chibna ba, hacha ki man riin, chikin bono hacha ri Cristo. Nim kishin wilwi, rumal rech, che chiba ronohel hasuwach ri ish kininatisah. Katekuri, ik olom ri pishab heri hasuya ik shin ya in chiwech. Shahekuri, riin kuah kiwetamah ishweri. Ri uholom ulok riachi areri Cristo. Eri uholom ulok ri ishok areri achi. Eri uholom ulok ri Cristo areri Dios. Ronohel achi, chikich auruk ri Dios, on chikuk ashehu tzih ri Dios, enimu wik olek, tahin karetzelah uwach ri ucholom. Ronohel ishok chikich auruk ri Dios, on chikuk ashehu tzih ri Dios, katekuri, manch ukatalt ri ucholom, tahin karetzelah ri ucholom. Kuhunama tahik, cheriare, tol ucholom, mank otu wik. Wehun ishok mankuch okto ucholom, chichu sokah ubi ri uwik. Katekuri, wik ishbal chrech, unishok che tolu holom, chuchuku bari uholom. Riachi, man rahaw shiktah, kuchok ri uholom. Rumal rech che riare, are uwachbal e uqihil ri Dios. Eri ishok uqihil riachi. Riachi man ruk ta ri ishok elenak wi, shane are elenak ri uishok ruk riachi. Man shik isash ta riachi, rumal tokob isabal uwach chech ri ishok. Shane shkisash ri ishok rumal toqib isbal uwach chech riachi. Rumal kuwa weri, rakawshik chiri shok kuchuk riu hulom, kutbal kechri e angelib, shak ukheri, pariya khawshil, ri shok chik owi ruk riachi, e riachi shas rukwi ri shok, rumal nak ut chiri shok, shesachik ulok ruk riachi, shok ukheri riachi, ruk ri shok kalashwi, katekuri, runukhel pitina kulok chi ruk wiri dios, chibanaba, katok tsik chipayi weshwiri ish, la utkuri, Cherishok chau ruk ri Dios manchuqtal tu khulom la mankukut riwe chuleu chqwach chekishbal chrech riachi wekoni muwi katekuri weri arew qihil rishok ari taqchi koni muwi shani khikwa riwi shiatak chrech rishok ari chuqbal khulom katekuri wekohun winaq krakh utsali khisax uwach wetsikhri chiweta mahba Chewiri, manjetua kapishab. Shokuhe, manjetua riu pishab rigo montios rechri dios. Katekuri, aritak chikin ya ue pishab ri, mangnim tak ki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuyatu tzil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimuli hiwip, kochok chishol. Katekuri, ri in kinkoho weri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachinri e utakwinak chishol. Aretakchi kimuli hiwip. Mankidiktak riwaim rech riahaushel. Rumal rech, chi aretakchi riish, ishkocho rimesha. Iwunohel arena bekitik iwa, chihuhunal. Kategori, kowinak knumik, aretakchi hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish, arechkishkwaik, ekishkumunchila. Ong. La kiwetzalah ri ish, uwach ri ukomontiosh, ri dios, e kiwach kiwesak kik ishbal riwinak, che mankot ki khastak. Hask ukimbih na chiwech, la shanim kishin wilwi, puwi weri, mangnim tak kishin wilwi. Rumal rech, che ri in, shasrukwi riahawshel shinkamwi, ri khastak, che shinya ubishik chiwech. Riahawshel Jesus, parihun jakab, che shachik riare, shuk am kok, ri kashlangwa. Yari takchi, shibantakik rimal tioshinik, shupiro e shubih.
2: Arewa rinubakil iwechri ish, chibanaba weri natisabal wechri in.
0: Katekuri, ari takchi shibantak riwaim, shukamukok rihun pahbal amaha, katekuri shubih.
2: We pahbal amahari arewa rikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, ari takchi kitihna ish, Chibanaba natisabal wechri in.
0: Ronohel mul, aritakchiri ish kitihna we kashlangwari, ekishkumuna pa we pakbal amahari, reishtakin kiyao bishikri ukamikal riahawshel, chushekanak kaskdena kperiare. Kategori, rihunche mang ustak, ekutihri kashlangwa, onkukumuk pari pakbal amaha, rech riahawshel, kbana katok tzihri puwi, rumari ubakil, Erugik elia haushel. Ronohel winak, chunik ochbarib, kategori chudihaba, wekashlangwari, echkumunba, pawe pakbal amahari. Roman rech, chehachin rikuaik, ekkumunik, chrechu bakil ri Cristo, eman kupachir tarih, shasare kutiho, ekkumuk rik tok tzik chrik riare. Roman kuaweri, ek osibalak, eyawabib, esibalak echokumai chishol. Kategori ekiri kekamik. Wet kakil ukhri kachukab, mankabant katok tsihwa pakawi. Kategut, rumario katok tsih kuban pakawi, rihaushel kukahisah kawach, arech mankabant katok tsih riwachulay pakawi riuk. Shak ukhri ishwachalal, aretakchi kimulik iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak kunumik, chuak ba chorachosh. Arechri ishman kimulik triwip, rechun katok tzik piwi. Kategori, rinikahastak wachichek, kateg kingwil nari, aretakchi kinopaniguk.
3: Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutokop riushlabishel, ishwachalal, mankwaktak kishingwilo, che ishkoparik eku. Aretakchi maha kishkohon riish, iwetam chiri ish, siblak shishbech kiwachri ehostak dios, Che mankech autach. Rumal kuwa were, kimbich chiwech. Mankot hun, winak chek chaw ruk ri rush labal ri Dios. Kuya o kubih, kamisa shokri Jesus, katekori, mankot hun winak, kakunik kubih, ahaw shel ri Jesus. We mankot ri are, ruk ri tiosh lahush lab shel. Kog itak uwach ri utok opri ush lab shel. Katekut, shas shahun chi ush lab shel. Kiki wach ri ach chakip, parikomon tiosh. Katekut shahun chi ahaw shel. Kitak richak. Atekut shahun chi Dios, chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukot wirip, riushlabishel. Rech utsil chechri komon utsil. Riushlabishel, kuyach rech hung winak, ritsih rech nohbal. Chrech hung winak chik, kuyahun tsih rech etamabal, parishahun ushlabishel. Chrech hung winak chik, kuyari kohonik, parishahun chi ushlabishel. Chrech hung winak chik, kuyari to op. Arechk kunan riare parisha hunchi ushlabshel. Chrech hunchik kuyari jukab. Arechk ban riare huhuntak majbal. Chrech hunchik kuyari tokob. Arechk ban kashalutsih ridios. Chrech hunchik kuyari kowinem ubanik katoksih puwi riushlabal. Chrech hunchik kuyakubih ki uwechtaksih. Chrech hunchik kuyari tokob. Arech riare kuchubo riubishkal wetaksihri. Katekut, ronohel gweri, are rushlabishel kabanowik. Kuyatak riu tokob chikech konohel gwinak, hachau yaik krahriare. Hachari bakilal, shahunam. Shahun, katekut, koki, utsakatil, henakut ronohel riu tsakatil bakilal. Ronohel utsakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Henakut, riuh, shapahun ushlabishel. Shrek amwidi kasna. Arech shahun bakilal kakawuko. Riuch judíos, on riuch griegos. Riuch achchakip, on riuch ahawip. Echinimlach konohel kak omom. Ukumuninak pahunchi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil. Shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih yakanah. Rumal rech cheriin, manging abtah. Riin mangin bakilal tah ruk ku awet sihri riare chikawiri pari bakilal katekuri wetakubi khri shikinah rumal rech cheriin mangin wokajah tah riin mangin kot pari bakilal shukuhe ruk wet sihri riare chikawiri pari bakilal wetashak bakwach shono khri bakilal khawiri utanabalil rishikinah Weta shak shikinah ronohel ri bakilal. Hawikut kakanah kangwi ri siqnik. Katekut ri Dios. Shukohtak ri utsakatil paronohel ri bakilal hachari shrak riare. Weta ronohel shakhun uwach utsakatil. Hawikuri kowi ri bakilal. Shakhekuri koki utsakatil. Katekut shakhun chi bakilal. Ri bakwach mankuyatak kubih chrech ri kapah. Mangat rakhawshik tchwesh in. Shokuheri holomach, manguyatak kubih chrechri tak akanach. Mangishrahawshik tchwechri in. Katekuri, ritakutsakatil ribakilal, chirilik che mankot uchukap, shasrahawshik wichkech. Katekuri, riutsakatil ribakilal, che ketselah huachriuch, arinik kayanim lahuk ihil. Katekuri, riutsakatil, ribakil, chinimlah kuk ischrech, arinik helik tak uchukik kikabano. Rumal chirini malaktak utsakatil rikabakil, mangkot khelik tak khasuwach rakawshik chirich. Katekut, ri Dios, kukoh ribakilal, arichare kuyani mukihil, rihetak utsakatil, che mangkot ukihil. Arich mangkot khachow ib, paribakilal, shani are rihetak tsakatil, kikikut khun utsalak ukaan ib, rihun ruk rihunjik. Lak ashko khun utsakatilal ribakil, Ronohel ri utsakatilal kash ek oruk. Lak o uqihil hun utsakatilal ribakil. Ronohel ri utsakatilal kekikotruk. Khenak ori ri ish ishubakil ri Kristo. Eigunohel ish ish hun utsakatil. Katek ori ri sheukohori Dios parikomontios. Arena be ek ori etakonelab. Paukab ek ori asharutsih ri Dios. Paurosh ek ori akhtihab. Katek ori. Arek bechi ukok, rihetak mayipal. ريخي تقطو قبرج كونانيك ريتوبنيك ريقت بالتيغ ريخي تقكي ووش جبال لايقونو خيلبوش إشتاقوني لاب لايقونو خيلبوش إشقاشلو تيخري ديوس لايقونو خيلبوش إشاقتيخاب لايقونو خيلبوش كشكوينيك كيبانتق ما يبال لايقونو خيلبوش كوري تقبرج كونانيكي ووك لايقونو خيلك إشتاقو بتقري جبال لايقونو خيل كشكوون شري وجوبيك وجبال ري أريسي بلاغ چيواخري نيماق وطلق تقطقوب كتكوري ريين كينكوتنا چيواش هم بي چياري نيم چيواش رونو خيل بي Primera de Corintios capítulo 13 ونتاني كينچاونا بارونو خيل واش چبال كيچري ويناق كيچري اي انخليب ومانكوتري لقو قبال كوش ووك ريين شقين هون قنچيچري چكتاني نيك اوين هون كامپاناري چکشوخینیک پونیتانه کوری دقبوق رشی قشی بالو تیخری دیوس ایو تام رنوخل تقری کوت الک تق خستق ای رنوخل تقری اتام بال کنیبا کوری تقتلخ کهونیک وک چک کوین چوک امیکو بیک ریخ تق خویب کتکوت ریین و منکوت ری لقق ابال کوش وک ریین منکوت خون و شکری کنیبا کنیا رنوخل ری خستق وچ چکچی امولونیل اكين خشوينو باقيل باري اخولو وقاق وري اي منقوت لقوق ابال كوش وك وري منقوت خونو تيل كوبنا چويش ري لقوق ابال كوش كوشو چوخال ري لقوق ابال كوش كبتنخيك منكو رايخ تواج ري خستق ريش ري خونشك ري لقوق ابال كوش منكو نمرساق تويريب مني مالتخ كوبانو منكو بانتري اتسلال منكو تيلتخ ريشاري كوتسوكوخ منكك انارتخ مانكو چاتاري اتلال مانكو كيكوت چواج ري مانسوك تاخ اري كيكوت چواج ري ساقلاخ تيخ رونوخيل ماك كوساچو كوخون چريج رونوخيل رونوخيل كرييخ رونوخيل كوكويو ري لغو قبال كوش مانكو تو كيسيك ايكو ري قاشي بالو تيخ ري ديوس كساچ ناواج ايكو ري خيطاق چابل كممريك ناري ايكو ري اتام بال كساچ ناواج ري رومال ريج چشاخو بيق ريقيت أمبال شقوخي شاخو بيق ريق أشبال زو تيخ ريديوس قوك كاتيكوت عري تقشي كبينا ريقاس سقات كساشنا واجري ري شاخو بيق عري تقشي ريين إناك آل ريين كنش أوي خشاخو ناك آل كنشو مانيك خشاخو ناك آل كنوي لي خستق خشاري لك خوبان خو ناك آل عري تقشي ريين إن خونا چيشك شنياكان رنوخي ريوال قليل رومال ريج جيكاميك ري ري اوخ شابخون إلبال كوخ كايوي باري كوت أليك كده كوت باري جوك كبيخ كوخ كاي ري شريج ري وقجاخ روك وقجاخ كاميك ري ريين شاخو بيق ويتام كده كوت شوك كبيخ ريين كين ويتاماخ واج ري رياري خشاري تامشيك نواج شواج رياري كاميك ري كاسليك ري كوخونيك ري ايبال اري روكو كبال كوش عريقوا ويو شيب خستقري كتكوت رينيم چوشول ويو شبري عري ري لقوق ابال كوش
4: Primera de Corintios capítulo 14
3: چيتوكوخ ري لقوق ابال كوش كتكوت شقوخي چيواخ ري تق اوسيبانيك ري اوشلابال ياري نيم لخ چيواخ نبي ري قشبالو تسيخ ري ديوس رومال ريج چيري خون چيكي چاو بتق ري چابال مانكيو تسيخوخ تري ويناق شاني عري كو تسيخوخ ري ديوس شخي كوري منكوت خون وينك كجباو ري تيخ باريوش لابال كو بيخ نيكاخ كو داليك تقخاس واج كاتي كوت ري خون چه كو قاشاخ و تيخ ري ديوس كجاو كو كري وينك عريج كو يك ري كومون عريج كو كو دري اوز بي اي كو يا ري جوقاب ري خون چه كجاو بتاق ري جابل شاري كو يك ريب عري ري خون چه كو قاشاخ و تيخ ري ديوس كو يك رنوخل ري كومون خينا كوت ريين كين واخ شي ونو خيل كي تشاو بتاق تشابال كاتيكوت ارينا بي كين واخ شي اري كي قشاخ ريو تسيخ ري ديوس رومال ريج شي ري خون وينق شي كو قشاخ و تسيخ ري ديوس اري نيمنا و بانتخيك چواج ري تشاو بتاق ري تشابال شو ينوي ري اري كو قلاخيساخ ريو چولاخ ري تسيخ اريج كو يك ري كومون تيوش كاتيكو ري كاميك ري ريشا چالاشيك ويتاري إن كين بي باري كومون كاتيكوري كينچ اوچي ويچ بتاق چابل haskut silri kukamulok weri chiwech weri nutzih mankuyat hun alahisanik chiwech o mankuyat hun inoh o hunk ashe balutzih dios o hunk utbal hiwa kukulma tahruk takrik ohom risu on ritun wemanko ohomah rirokibal hasret amashik kikiban riwinak rirokibal risu on hasrokibal ritun katekuri Weri ruk awakash mangkast uts rirokibal kresa, hachin kuk usuk umahribri, chushekan rich oh. Shokuheri ish, weri iwak, mangkresak tchun uts tzih. Hasritamashik kiban rewinak, rihasta kuwach kib ih ish, shakunam riruk, chiri ish kichapa kyaki chikah. Pari wachu lew, kuk itakuwach chabal, emang otahun, shematak o uchorahil. Weri in, Mangwetam teriuk ikhil rich abal. Inhaca hunginakri, cecak kerokrotikri, cuaca rihun ceginuc abeh. Katekori, rihunginak ceginuc abeh, inhun kerokrotikri cunuac in. Syahikori, riish cekiwah riusipanik riuslabal, siblah cizukuk ba, unohisasik iwip, cerecarec kiyak rikomontios. Syarumal kuaweri, rihun cegic abetak cabal. Rakawshik chawruk ri Dios. Arech kutach rech, chek kowinche u alahisashik ri utslach tzih riare. Rumal rech, che weri in, kinch awruk ri Dios, pach abal, kich awnak uri ri ushlabal ruk ri Dios. Katekut, mankotu putan ri, chrech ri no chomabal. Hasko kimbanawa, ri in kinch awa ruk ri Dios, ruk ri ushlabal. Shokuhe kinch awa ruk ri Dios, ruk ri no chomabal. Kim bishok nawa rihetak bish rukri ushlabal. Katekuri, shokuhe kim bishok nawa rukri nuchomobal. Katekuri, weri at shakshui katteuchunik pari ushlabal. Hasku bishikri kubano rihunche manretam tak kubih amen shrech ri ateuchibal. Rumal rech che manretam tariatzih kabih. Hasichnak ut ri ateuchibal ut. Katekut. Mankuyak ta anima rihun winakchik. Kimal tioshik chichri Dios. Cheri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon tiosh. Are uts. Are kuach chishahop tzih kimbih ruk rinu chomabal. Are chri inke intihoh rienik achchik. Chrechri hastak uwach. Are utsri. Chuwachup ishik lahuk mil hastak uwach. Pachabal. Ea chalashik. Pari chomanik. Mibano hacha ishak alab. Are chibana hacha ish ag ala pari itzelal. Shani are chibana qas ish rihab chik pari utztak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
1: Kumal rihab winak chakichaw pahun chibich abal. Errumal rikichi echunwi tak winak chik ke inch abeh nawe winak ri. Katekuri neba rukweri chimankin kitatawi kchari akhawshir.
3: Shahikuri ritak chabal mankotbal tchikich ri ekohonelab. Shani are kutbal chikich rimankot kikohonik. Katekuri, rikashibalu tzih ri Dios, mankotbal tchikich rimankot kikohonik. Shani are kutbal chikich ri ekohonela. Wekimuli hiwip ri ish ish komon tiosh. Katekuri, ishchaw patak chabal, ekokubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, laman kikibihtri, cheri ish ishchuchta kwinak. Katekut, Wekonohel kikibih hun tzih rech kashibal u tzih ri Dios. Katekuri, kokubik hun che mankotu kohonik, on kokubik hun che manretam tweri. Konohel rik ayahanik, che rech riare, ekonohel rikikiban katok tzih puwi. Riare, kukutri, rikutalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, riwach, chori wachulew. Kukihilahri ri Dios, ekubihri, che kasih kori Dios chishol ish. Hinek uta chalashik. Hasuk isik kimban we tzihri. Are takchi kimuli hiwip ish. Igunohel kuya o kiban hun bish. Hun tzih kikarachisah hun hasu wach chik utalik. Kep oship tzih pa hun chabal. Hun tzih rech kashibal tzih. Katekuri. Chibanar nohel arech kiyaktah rikomon tiosh. Wekban hun tzih pa hun chabal. Chichawba shae kep. On shae oship. Chikihu hunal gech awik. chau hun are tak chau tak rihunchik. Kategori, shahun kusolo uwach ritzig. Wemankot hun, ashel tzig, mischau ba matzalik ba chishkanak parikomon. Chishchau ba pariguanima rukri dios. Riak ashelu tzig ri dios. Shabai kep, on sheyo ship chichawok, erienik achchik, chikimunari katok tzig. Wehun chikech riet uyelik, kohun kutalik. Hasuuch krah kukalah hisah, machau ba rihun nabe. Rumal rech, cheigunohel kishkowenik, kikashe hutsihri dios, chau hun aretak shchauta hunchek. Arech konohel kukohi, riketam bal, ekokohe hunzih, rich sakad isebal, parik ekumal. Rikushlabal riak ashelutsihri dios, chikeni mangui, chikiwuch riak ashelutsihri dios. Rumal rech, cheri dios, manhun dios tak rech chok. Shane Dios rechri hamaril. Hachapa runohel tak komon tios, kechri eus takwinak. Michauri shokip patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech, kech awik. Arecheri manok, hachagup ihritzig. Weri eare, kakak oket amah pui hun hasuach, chikita chikechri kachil, patak kachoch. Rumal rech cheman ustak, itzel, wikchau hunishok pa komon tios. La pari komon puch shel wi ulokri u tzihri dios? On la shaka upaninak pari komon ish? Ek ohun winak kuchomak cheri are hunk ashelu tzihri dios. On chik ori uk aslemal ritios lakush labishel ruk chrila. Chukma uk ap pawe tzih chekin tzibak in chiwechri. Che hunu pishabri akhaw shel. We mankare tamak tuwe tzihri. Shukukheri dios mankare tamak tuwechri are. Jinak uri ishkwachalal. Chiwak ba risipanik. Cheki shushirsak ishkashiru tzihri dios. Katek uri. Meik atuk. Meik ilri winak. Cheke chau patak chabal. Katek ut. Runohel utz chibena. Epan nimalak hamarin.
4: Primera de Corintios capítulo 15. Ea chalashik. Kingna atisak chiwech. Ri utzlak tzih cheshimbih chiwech. Eche shikam ri ish. Eche utz ikolem ibanom chupam. Ri utzlak tzih cheshukuhe kishuk olna. Wekas kikolo pariguanima. Kheri hachao bishik shimbih in chiwech. Weman kheri mankot na uputan ri cheshish kohonik. Nabe shingya o shimbih chiwech ri shinkam in. Cheri Kristo shkamik rech tokbispal kawach chuwach rikamak. Hechasti batalik cheshumukik. Cheshkasta huwach pari urosh ik hachari tzibatalik. Cheshuk utrip chuwach risefas. Katekuri, chikiwach chik liye kablahuk. Katekuri, hunamuk utikrip shubuno chikiwach ekhop okal ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ii chikech ri eare, ek ona kamikri. Katekuri, ek onikak chik che ekamunak chik. Katekuri, Chiare chishuk utrip chuwach ri Santiago. Katechek chikiwach konoheri eta konelab. Epari ukis balil kanok shukuhe shuk utrip chunuwach ri in. Che in geri hacha hunak al chik tzakulok chori uchuch upam riunan. Rumal rech cheri in are in lahnit chikishol ri eta konelab. Ri in che mantakal tchuih chikibishta konel chuech. Rumal rech cheri in shingwo katah riu komon tiosh ri dios. Rumal riu tokop ri dios, chihiwa ri nubantakik in kamik ri. Eriu tokop ri dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, nimchna rinuchak, chuwach ronohel ri kichak e are. Mang intakut, shane are riu tokop ri dios, chikowuk ri in. Sha rumal kuwa, ri e are, eri in, areguari akutunik, ewari ri ishikoho. Katekuri, wikibishik, cheshkasta huwach ri Kristo chikishol ri ekam naqib, khask uje, cheik onikak chishol ri ish, chekikikocho kikibih, che mankotk astihibal wach, chikishol ri ekam naqib, we mankotk astihibal wach, chikishol ri ekam naqib, shukuhe, manshikastaktku wach ri Kristo. Katekuri, we manshikastaktu wach ri Kristo, Mank odu kuoshe ri katzih. Shukuhe, mank odu kuoshe ri kakohonik. Katekuri, shukuhe nak uri ri uch,
3: ujitzel tak katal tzik chuwach ri Dios. Roman rech, che shkilla u bishik puwi ri Dios, che riare, shuwalisak huwach ri Cristo. Katek uri, man shuwalisak tk uwach, we qassig, che man kik astaght kiwach ri ekam naqib. Roman rech, che we man kik astaght kiwach ri ekam naqib, shokuhe, ri Cristo, man shik astaght uwach ri. Katek uri, we man shik astaght uwach ri Cristo, man kotu kushri, ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shokuhe, ri eare, che shewaru bi ruk ri Cristo, she sachnak uri, ri uj, we shakshuwi ba we kak aslemal ri, kay omri kay ebal chri ri Cristo, nimdak kok eish, kawachri, kumal konohel ri winak. Manjerit agut, ri Cristo, shik astak wach chikishol ri ekam naqib, are nabe chikishol ri shewarik. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, rik astahib alwach, chikishol riekem naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, heri che konohel ke kam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kak kik aslemal pari Cristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are naberi Cristo. Echas e are chiukok, ri ewinak ri Cristo, pari upet bal riare. E arechi riuk is balilchek, aretakchi kuhachnari rakawibal, chrechritat shell. Aretakchi, shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shask atena, kukoh konohel yeukulel chusheri rakan. Rik is bal ukulel, chikchakan nari are pui, arerika mikalre. Rumal rech, Chikuko Ronohel has watch Shusherakan. Katekut, aretak chikubir. Ronohel, shaktahek, uchanimri. Mankubichtari, chikokriare, chiarek chakan puwi Ronohel chuachriare. Katekuri, aretak chi. Ronohel has watch kinimana chrechriare. Rikoholshel, kinimanare chrechriare. Chiuch akom, Ronohel has watch. Arech kushik rechriare. Arechri Dios. Kushik pa ronohel uachri ik aswi konohel riwinak. Weta matkheri, khas kikichakri ri eare, che kikik amri qasna, pa kitokob ri ekam naqib. We qas tsik che man kik astaght kiwachri ekam naqib, khas kuche kik amri qasna pa ri kitokob ri eare. Shokukheri uj, khas che pa ronohel kakbal kakayakib pa ri kash, ronohel qik ri in, Ink ochuno kahri kamikal, pasihna kot ish achalashik, ish rinuk ril pari Cristo Jesús ri kahaushel. Weruk uchomani kwinak shinchohin kuk ri echikop pari Efeso, hasko shinchako, wemank kastakt kiwach ri kamnakib, chuhwok ba, chuhkumun ba, rumalrech che kukamwa chuakkbih. Mish sach ba, ri tsel takachil, kiketselah wach ri utskasleman. Qaschik astakhba emish makonik rumal rech chekonik achchishol ish chemankot khun khaswach ketam puwiri dios kimbi khweri rech ik ish balri ish katekut kokhulwa kubihna la cheki astakh ki wachri kam naqib khasruk ki baqil ketselkhik qashalakh uchabeshik wa riha chekatiko mankuyat khun kak aslemal we makakamik riha Chikatik at mangaret ri ribaqilal kik iulok. Shane hun lah ihari, hun lah huach triko, on huach hun chik tikon. Kateguri, ri Dios, kuya hun baqilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runuhel huach iha hun baqilal. Runuhel tak baqilal, man hunam tak. Hun wichi baqilal ri winak. Hun wichi baqilal ri echikop. Hunwich ki baqilal riechikop ahuwokah. Hunwich ki baqilal rikar. Shokuhe, eko baqilal rech rikah, e eko baqilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki qihil rie baqilal rech rikah. E hunchiri riki qihil ri baqilal rech ri uwachuleu. Hunri riu qihil rikih. Hunchiri riu qihil riik. Hunchik riu qihil ri takchumil. Katekuri, Riuk ikhil hun chumil, man hunam truk riuk ikhil hun chik chumil. Shokuhe, خنك اوا باريك استخبل كي وجه ريكم نقيب كتيكيك ريكيك اي واج كك استخو واج باري منك اي تواج كتيكيك ريك اشبال اكك استخو واج باري نملخ وقيخيل كتيكيك ريتو قاريل كك استخو واج باري جو قباليل كتيكيك خموينق باري وك اسلمال جو واجوليو كك استخو واج باخون اشلابال باقيلال ويك اوك اسلمال خون باقيلال ريج واجوليو شقوخي كوخون اشلابال باقيلال تيبتاليك وري
1: رينابي وينق ري ادم هنك اسلي كالخ جمانيك
3: ريك اسبال ادم اشلابال چكو ياريك اسلمال كتكوري مانغاريت ري اشلابال ريك بينا بي شاني ارينا بيك بي ريوك اسلمال ري باقيلال چوا چوليو كتكوري باوكاب كبي ري اشلابال رينابي وينق چكلو بي باريوليو رياري ريش ري وچوليو ريوكاب كبي چي باريكاخ خاص ري ويناق ريج ري واجوليو شبوخي كبيناري ريهياري شئ ريج ري واجوليو خاص ري ويناق ريج ري كاخ شبوخي كبيناري ريهياري ريج ري كاخ خريناك اوت ريوغ ششقوك اهو بي ري واجبال ري ويناق ريج ري واجوليو شبوخي ريوغ كاقوك اغناري ري واجبال ري ويناق ريج ري كاخ كبيه وري چي ويج ايا چلاشيك ريباقيلال اريكيك ايل مانكو ياتخ كيشبيه ري راغويبال ري ديوز شقوخي ريكيق ييك مانكو ياتخ كريشبيه ري راغويبال ري ديوز شقوخي ريساجيبال مانكو ياتخ كريشبيه ري مانساجيبال تخ خينا كوت ري انكي ميخ هون كوت عليك خاسو واج چي ويج مانكو خكام توا قنوخيل كاتي كوت قنوخيل وا كوخك اشتخنا چيبا آنيناق چيشانيم وا چيبا خون يوب ياتيم غو بوچاخ باريوك إزبال ري روكبال روك أواكاش كتكوري كك أستخ كي واجري ريكم نقيب إمان كي قايت چري إري أوخ كوخك إشتخنا ري رومال ريج چي رخوشيك ري خون چي كي قايك كو كوخري رتعيق ري من كي قايتاخ ري خون چي كي كمك كو كوخري رتعيق ري من كي كمتاخ كتكوري أري تقشي ويو باندخيك ري باقيلال ري چي كي قايوا كورات يا قيسا خريب شري من كي قيتوا ايو خلو بان تخيك باقي لالري شك كم نوا كورات يا قيسا خريب شري من كي كم توا شو كاميك شو چنم كوري قصيخ كبان تخري لتيخ تسيبا تاليك
1: ري كاميكال شبيغ تخيكو بي باري چاكانيك كاميكال خويك اويري اچ اكانيك كاميكال خويك اويري اچ اقبال
3: ريو جقبال ري كاميكال اري لماكاه إريو جوكا بريماكاه أريو قطوخ تيخ كتكوت نملاق مالتيوش بالشريش ريديوز چكو ياري چاقانيك چقيش رومار ري قهوشل خيسوس كريستو خيناك وري إش لق لخ تقوى شلال كو چشك ألوك مشكش تخيك اوت چش بينوك باريو چاك ري أخوشل قصق چيوش قصيو تام چي ري إيچاك منشقت كيك إسكو واش باري أخوشل
0: Primera de Corintios capítulo 16.
3: Puwi riki kuchupal riechosh lak takwinak. Shokuhe riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontios rechri galasia. Parinabek ir rechri shmano pronohel winak chutasa apnak ripak chesh totahek parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchupal aretak chikinopan in. Katekuri aretak chiri in. Ink oiwuk, ink ochi shol riish. Kintak na ubiri, hungwuk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riish sipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbe in, kebena kori, ri ea re wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Are takchi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Rumal rech, cheri in, kink atanawa, pari itinimit Macedonia. ونكين كانخنا باري اتينيميت ونكين قشاخ رنوخيل ريق الاخيوك اريج ريئيش كينيك امناو بك چي باري قول بالخاويخي رخوشيك چكين بيناوي رومال ريج شريئين مانكين وقتاق ششاق بانو قشبال كيشين ويلو بك كين وييخ چكين كانخ كيب اوشيب ايك باري اتينيميت وغيري كراخ ريخوشيل كاتيكوت چكين كانخ كانوي باري افسو Chikatena ri Pentecostés. Rumal rech, xenimalach tortajinak hun uchiha chunuach. arech kin chakunik kneba siblajek i riqak ulel we kopan ri timoteo iuk chichakhik bariare arech banku shibir tarib chishol rumarech chishokuhe riare kchukun pariuchak riakhaushel hachari in matbag ohun winak kretsela huach riare chikmau biriare pari khamarin arech kpeguk in ri in kinguyeh riare kukri ea chrashik Puir ya kachelala Apollo, ri ini si belah nubim cerech riare, cekuah kebekuk ri acerasik pari itirimit ish. Ketekut kami kri mangkrah teriare weri, kebenari hari tak cilok kebek. Cishahinok, ko cishkol pari kohonik, ri ish cisha cihab, kas ish kotak acihab. Ronokhel kasuwaj, cibana ruk lokok ebal kuish pari itirimit. Uncik pishab ish acerasik. Riish iwetam cheri Estefanas eri era chalal pahak olpal iare nabetak huwach riakaya shuya o. Katekuri ri eare shok che kipatanashik riatio shlak takwinak. Riish shokuhe chinimah kitzih huya chihapri eri kitzih konohel ri kechakun kuk eri kekos kuk. Siblak kinkikotek rumalrech shepetek ri Estefanas ri Fortunato eri akaiko. Are takchi ishelenak ubik riish. Ri e are shkiutsirisah ri nuchomanek, eri ichomanek riish. Nimche wilawi we eachihapri. Ri komontio shrech ri Asia, kikiachiwech hun rutsidiwach. Ri akira eri priska, shukuhe, ri ewinakche kikimulihki parikachoch, kikiaubi hun rutsiliwach. Konohel ri achalashik, kikiaubi hun rutsil iwach. Chia hun rutsili wach chishol, rukri tio shlak tsubanik. Ri hun rutsili wach kbe rumari nukab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankrakht wach ria haushel, ri are anatema ri. Maranata, chakanakba iwuk ri utokob ria haushel Jesus. Igun ohel, kishin lo ok ek pari Cristo Jesus.
5: Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, chekopari Corinto. Echkech konohel ri etiosh lahtakwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakayaopanak, hun rutsili wach rech ri Dios, Chiqatat shel, ehun rutsili wach rechri ahaushel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel riqahau Jesus Cristo. Ritat shel rechri loqoq ebal kush, e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, chi kubisabal kakush, pa ronohel kash kakariko. Arechri uch, ruk ri kubisabal kushri, chi kak amom shas ruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisak kikush, Enik achchik parunohel kash kikiriko. Rumal rech, cheherina kut, chikosi balak kash rechri Cristo, rumal utokbisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lach kubisaban kakush. Lauchko uch parik ash, weri, shara gaushik arechk pe, kubisabalik ush, eri igolotahem. Lako kubisabal kakush uch, weri, rakaushik arech, Kperi kubisabal kakush, chikuyari chukab, chiwech ri ish parik ash, chishukuhe kakak ashkoli ri uch. Katekuri, kas kakubam ri kayabal chiwich ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk parik ajakir chi, shukuhe ishkori kuk parik kubisabal kush. Ri uch, mankakartak chiri ish mataki wetamah, ishachalashik, rik ash, chishakakulmah pari Asia. Are siblachnim, chuwach riqachukab kolik. Shokuhe, manshqiyehtak, chikuk kasik. Riuch, qaskori qadbal tzih rech kamikal pakawi. Arech riuch, qitam, chiman kakakikibad kakush, chbilqib. Arene, kakakikibad kakush, chrih ri Dios, chikuwalisah kiwach riakamnaqib. Are, shuto qawach chuwach ri kamikal, e shokuhe, kutochina qawach ri, ruk riare, Oiri qiyebal, chikuhu tochna humulri. Riish,
3: kishakuna ri kukri uj, chasrukri ich awem rukri dios pakawiri uj. Arech ri utsil kakarek ri uj, kumale ek iwinak. Shukuhe ek iwinak ba, shemal tishinok pakawiri uj. Ri rumal chenimal kakaban uj, areri ukat baltsik ri kachomanik, chiruk am kape, pawe wuchulew. Kateko.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: sakhlakhsir o tsikhri utslakhsir ri inki mekhchrech ri sefas chikiwich konohel ri winaq weri at chi at judio katekori riak asleman khiri ma at judio tah emang at judio tah gapno hasku kuyari katach kechri man e a judio tah arechkek aslemanik hacha e a judio ri uja judio chi aretakchi shukhalashikuloq eri uhman uj ahmakunelaptah hejasriman ea judiotah katekut ri ujetam cheriwinak mansukiltah rumal chekuban ripishab shani shuwi rumal rikohonik chrechri Jesus Cristo shokujeri uj shukohon chrechri Jesus Cristo areshkekarek risukil parikohonik chrechri Cristo emanshat rumal che kikaban ripishab rumal rech chemankot hunri kurik risukil rumal chekuban ripishab Katekuri, weri uj katsukuhri kasukil pari Cristo. Katekuri, shokuheri uj kori kamak jehasri enik achik. La patanihel kuri ri Cristo chechri kamak. Haji, rumal rech, wekinjak chi humul ri hastak, cheri in shingwili. Chi inwiri, shinkut wip, ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ri bishap, ri in shingamik chuach ri bishap. Arech ri in kakohinuk asleman rukri Dios. Ri in ink ochori ripabal rukri Cristo. Katekut, mang intak kink aslemanik. Shane areri Cristo kak aslemanik pari in. Rinuk aslemalu chanim ri, cheko pari bakilan, kink aslemak pari kohonik, chrech ri ukohol ri Dios. Che shinu lokok ech, eshuyari prech toko bisbal nuwach in. Ri in mang kinchop to uwach ri usipanik ri Dios. Rumal rech, Berisuk il petinak ruk ripishab. Mangkotu petan ri, riu kamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishak galat, che mankishinoh niktah. Hachin shipanau chiwech, arish kikak chiwach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ochori ripibal. Ri in, Shuihun hasu wach kingwah kingwetamah chiwechri ish. La rumal rech cheri ish shiban ripishab. Shikamri ushlabshel. On rumal rech cheri ish shishkohon chech ritzih. La chiman kishno hintah ri ish chenabe shimahih pari ushlabal. Ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu patan ronoheri getak tokop che shikamri ish. Hinakuri. Mankotu patan ri. Rihun chikiyo ou chiwech ri tiyosh la kushlabashel, e kuban takri maipal chishol ri ish, la kuban weri rumal rech cheri ish kiban ri bishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ri tzih, hena kuri, ri Abraham shkohon chrech ri Dios, e weri shekhalas chrech ri are, che aregua ri usuk il, kas chichopoba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e are ri, ri eukohol ri Abraham, ri tzibatalik, Shuchboche ri Dios, kuyanari risuk il chkechri man ea judio tag. Shahekuri oher shubich chrechri Abraham, we uslach tzichri.
1: Pari atwi, kiteuchishna konohel tag ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, iteuchitalik ri rukri Abraham, riare, chesh kohonik. Konohel ri eare, che kikicha uk aslemashik ri bishab. Ojeri rijun itzelal pakiwi, rumal rech hewakubih ritz ibatalik.
1: Itzel chrech riare, rimangu kolta ronohel ripishab, chetz ibatalik pari ubuh ripishab, arech kuban riare.
0: Katekuri, che ripishab, mangu kohtchun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach, rumal rech, che risuk winak, kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri, ripishab, manpetinak tashas ruk ri kohonik. Shane riwinak che kuban tak ripishab ri, riare kouk asleman rumal ripishab. Ri Cristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ripishab ri. Riare shritzelah ri parech kutqobisah kawach ri uch, rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judio tak. Chi rumal ri Cristo Jesus, ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik. Kiyatak chkech uch ri ushlabshel rech ri chinik. Yachalashik, kinsolu wach chiwach jehas ri winak. Hunt ibanik bim kanok, che utz ubanik shpanik, riare che petinak chikuk ri winak, ان كچوب توچ امان قوت قش چريچ كاتيكوري شبيشري تق چينيك چريچ ري ابرام اچكيچ ري خليل ريتي باتليك مان كوبيختق اچكيچ تقري اري خليل خنه چيك اويك اي چانه شوي خون كوبير چچ خونا ويحال وري كوبير اري دي كريستو كاتيكوري خريدي نوچو مانيك اين خونسي باتليك بيم كانوق چي اوتس اوبانيك شوبان ريديوس ريبيشاب چك بيتي اقن كي خب سيند خوميناق لخو خوناب مانك كوين تري كوچوب ري اري اي مانك كوين تري چه وبيشيك چه مانكوز تري چينيك رومان ريج چه واتخون اجبال چه تسويول چريخ ريبيشاب مان بيتي نقط چري رومان ري چينيك كاتي كوري رومان خون چينيك ريديوس شوياري وتو قب چريچ ري ابرام شاخي كوري خاسو بوتان ريبيشاب ريبيشاب خون تقبل ناكوت عريج كوخي ريماكاخ چيك اتي كبينا ري اي خليل ريج ري چينيك شبيش كومال ري اي اخبطنينيل كيج ري اي انخليب اي رومال ريو چاك خون قشل تيخ كاتي كوري من قوت خون قشل تيخ ري عري تقشي شخون چي وينق كوان واتك اي ري ديوز شخون چي ديوز روكوري لك كوليلان ريبيشاب شريج تق ريو چينيك ري ديوز من كوليلان تخ رومال ريج چيوات شياج قيج خون بيشاب چك كونيك كوياريك اسلمال اسنا كوري چريسوك إلك بيروك ري بيشاب كاتي كوت ريز إباتاليك كوتس أبي خرونوخيل خستق چوشيري ماك عري چري چينيك رومال ري كوخونيك چري چري خيسوس كريستو شياتاق چكيج ري كي كوخونيك عري تاق چي كبير ري كوخونيك ري اوخ وخ تساب إتاليك چوشيري بيشاب ري اوخ وخ كولوم چري چري كوخونيك چري كبينا شاخي كوري ري بيشاب عري قاق تيخ أولوك چي كاتي ري كريستو عري چري اوخ وخسوك إلتاق ويناق رومان ري قاق كوخونيك كاتي كوت عري تاق چي شوبان ري كوخونيك ري اوخ ما وخكوت چي چوشي خون اختيخ چيك رومان ريج چي ايوانو خيل ايش اشرل قوال ري ديوز رومان ري كوخونيك چريج ري خيسوس كريستو ايوانو خيل ري بنام اقاسنا اپا ري كريستو شاسي قوات سياقيم ري كريستو من قوت چي خون اخوديو اون اخريego من قوت چي خون پاتانينيل اون اخاو من قوت چي خون اچي اون اشوق رومان ريج چي ري ايش شوي ايش خون چيك پا ري كريستو خيسوس كاتي كوت وري إيش إيش ريش ري كريستو ري إيش إيش ري خليل ري ري أبرام إي إيش إيش إيش باني لاب ري خري خاچاري چينيك غالاتاس كابيتولو 4 كاتي كوري ري إن كيم بيخ أري تقشي ري إيش بانيل أك ألنا ري أري شاس من خالا خوخت ري چواج خون أخباتا نيل ري أري كوري چوشي تقري كي تقنيك ري إيوتات بل اچوشری اریر رچ ریخاستقریچ چیکاتینا کوپن ریقیخ چه شوبیخ ریوتات شوقوخینا کوت ریوخ اوخری اریچی چه اوخاکلا اوکوچوشری اوکوینم ریخاستق چه رچ و اوچولیو کاتیکوری اری تقچی نیملخش تقد ریقیخ ریدیو شو تقولو قریو کوخول شلاشک چی شوق خونیشوق شلاشک چوشری پیشاب اریچ چری اری كيو قول ريك او چو شري او كو وينيم ري بيشاب اي اريج شري اوخ كو خوشيك اوخرا القوال ري قطبل شري ايش القوال ري ديوس شو تقولوك باري قانيما ري روش لابل ري او كو خول چه كورا قاقيغو چي اي كو بيخ ابا تات شاخي كوري ري ات من ات خون اخ باتاني خيل تشيك شاني ات القوال شل چيك ايوي ات القوال شل چيك ات اچ بانیل ری چی رومال ری دیوز اوخر کانوق اره تق چی ری ایش من ایوه تام تووش ری دیوز ری ایش اشکو چو شری کی کوینیم ری قستیخ چه ما ای دیوز تخ کاته کود کامیک ری چی ری ایش ایوه تام چی اووش ری دیوز اونگاره او چوب ایشک چی ریاره ری تام چی ایوش ایش خس کو چه کش سلخ پتق ری خستق چه من کود او چو قاب ایچه من اوز تخ ری ایش خچاری اوخر كيغوه كيكو خيويب چوشيري او كوينيم رنوخيل وره ري ايش كينيك اوخ ريخ تقري اقيخ تقري اك تقري خناب ري ايش كيبان چويج اريج ري اين كين شبيخ ويب رومان ريج ويمان قط روزيلال رينو كوسي كيغوك كينتا چيويج چه ري ايش چشوش بخري اين خاص ري اين رومان ريج چه ري اين شینوشی سخویب ری ایش خسری ایش ایش چلاشیک سیبلخ رک رونو خیل گوانیما کینتاو ری چی ویچ ری ایش من شی ویچ سلاخ تنواچ کتکو ری ایش ایوی تام چه خون یا بیلال شی او بیچ ویچ چه ری این شین یا او بیشک چی ویچ ری او سلاخ چیخ چی پاری نبی مول ایروک ریک ایش کویا چی ویچ ری خون یا واب باقیلال ری ری ایش من شینی ویچ سلاخ تخ امان ایچل تخ شینی ویلو شانه شینی کول اخ این خیخ از خون انخل رچ ری دیوز شینی کول اخ این خیخ از ری کریستو خیسوس خوی خیک اوی کمیک ری اوچلاخ تخ چیخ چه کیا چی بیر تخ ایوی بری ایش رومال نه چه ری این کویا او کمیخ چی ویچ ری ایش شما کل شیشکوینک شیکوت ری ایوک اوچ اریچ کیا چویچ ری این لاشا پوچ شین خالو اینی کولیل رومال رچ چه ری این قسکیم بیخ ری ساقلاخ چیخ چی ویچ ریککاخ چی ویچ ایش من اوچ تخ اریککاخ کشکیتا سوبی وک ری این اریچ کشکیوت کک ری ای اره اوچری اویوتیک خون رک خون چک ویچار رومال کاری اوچیل چی رونو خیل قیخ ایمان شوی تخ اره تق چی ری این اینک اون قاق چی ویچ ری ایش ایش الاخ تق والکوال ایو مال ری ایش چی خمول چک کنک اشکالی خری و لق اشه کی واچ چک اتینا اره تق چی ری کریستو چقاتی نق چی ایوک ری ایش گواخ نه چه وات ری این اینک اون قاق چی ویچ ری ایش کامیک ری اره اوچری نو چیخ ایوک ری ایش شانه رومال رچ چری این من و تام تا خاص ایچ او شک کیم بانو چی بیخ بچو چری این ری ایش چی کی گوه کی کخ ایوی بچو شری پیشاب لاشا من کی تا تری پیشاب پاریت سی باتالک کی قیلو چری ابرام شکوخی که او کخول خون شکوخی روک ری اخ باتانیل ایشوق ری خون چک شکوخی روک ری چاقو پیتالک ایشوق ری خون چه رچ ری اخ باتانیل ایشوق شلاشک خری خچاخ کتاری بقیلال قطع کد ری خون چه ریچ ری چو قبطالی که شق شلاشک رومال ری چینیک و وری خون وچی بل وی کب ایشوقی بری کی کد کب چپ بل قب اخ ری نبی ایشوق هره ری چپ بل قب پری سینایی کلوق اخ ری رال خیخس اخ پتنیل ری اره اره ری اگر رومال ریچ چه ری بی اخ سینایی کو پا عربی اکمیک ری اره ری هیروسالیم ریاری اخپاتانی نیل شکوخه ری ایرال کاتی کوری ری هیروسالیم چیکاخ اره ری چکو پیتالک اری اره اره نکوری ری قنان رومال ریچ چیز ایباتالیک وری
1: چت کی کتوخ ریاد چه من شد کوین تاک کخی خونوال ریاد چه من شلوق اخ تا واج خونوال چرا قاقیخ با اچی رومال کی کتمال ریاد چه منابه تام تاری اوک اشکولیل ریو لخوشیک خونکال شانه اره اکی ری رال ری ونو بام کنوق جواش ری قاسی شاقی لال
0: کاته کوری ری ایش ایشا چلا شک چه ایش خیری خس ری ایساک ایش تا کوری ایش رال ری چینیک کاته کود قاس خیری خی خس ری اخیر ری الکوال شیل رومال ری باقی لال شرو قطا خری رال ری اوش لبال ویری خی واش قوخی کامیک ری ای خس کو بیخ ری چیبا تلیک
1: چاک یقا بیری اخباتنی نیلی شاق روک ری رال رومال ریش چه من اوز تخ چه ری رال ری اخباتنی نیل ایشوق که چه بینیک روک ری رال ری چاقو پیتالیک ایشوق
0: شخه کوری ایشا چلا شک ری اوخ من اخرال کوال تر ری اخباتنی نیل ایشوق شانه اخرال کوال ری چاقو پیتالیک ایشوق گالاتاس کپیتولو 5 اره چری اوخ که ری تخینک کوخ کنخ کنوخ اره ری کریستو شوخ کی روویک قس اوچ ای کولیک با چی بنا با رک ویری می کخ چی با ای ویب چو شری خطی بل رچ ری اخپاتنی نیل این ری این پابلو ری کبین ویری چی ویچ ویری ایش کش تو وی کارچ کپوس ویری کوویل من کتو پتن ری ری کریستو چی ویچ کم بیخ چی خمول ویری چیش رو نخیل گوینق چی کپوس ویری او کوویل رخاوشیک چی ریاره چی کبان ویری رو نخیل ری پیشاب ری ایش شی تا سپن ایویب شواش ری کریستو ایو نوخل ری ایش شی اره کی چکوخ ری سوک ایل پاری پیشاب ری ایش شی تا سپن ایویب شی تا سپن ایویب شواش ری سیپانیک کاته کوری ری اوخ رومال ری اشلابشیل کقیه پاری قاکوخونیک ری خستق چه ریچ ری سوک ایل رومال ریچ چه پاری کریستو خیسوس من کتو بانتخیک ری پوسیمو وی کوویل onglimang pusimtah. Shanin shuwik o bantakik rikohonik, chikchokunik, rumal ri lokok ebalik uj. Ri ish, kas uts uchap palesik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe, arech man kiternek betar ri saklaksik, wawe hunchomanik ri, man petinak truk riare ri kish sikinik. Hubik uch amilal kashlangwa, kualisak uwach ronohel rik or. Katek kuri, ri in, kinkubanuk ush cheri ish, chipari hawshel ri, mankot shihun ichomanik chuwachweri. Katekut, riare, chikkohouk esh pari ichomanik, chikowi ri, riqatbal tih puwi, shakabachinne. Katek kuri, ri isha chalashik, weri intahinna kinjau bishik ri pusinik uwi kowil, has kuche kinokatash shihumul, shikisnak uwashri, rik eshreshri ripal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha chalashik. Shane ish sik talik arechri ish kiriatakhinak. Katek kuri. Rukwe ish kiriatakhinak chik. Mikamba ichukab arech kiya chrechri bakil. Shane rumal rilokok ebal kush chikak. Chipatanihba chibil takiwib. Shane hunzi hobelil kubik ronohel ripisha pari rutsilal.
1: Riat. Chalokok eh riawakhil atakat, heri ikhasu lokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitiheh iwib, kashik olopa iwib, arechman kik istatzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech, weare ri ushlabishel kagomaw ibe, ri ish, makishkowint ri, kiban ri urayibal ri bakilal. Rumalrech, cheri bakilal, arekrah ri itzel puwi ri ushlabal. Eri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekeb kech ohonik. Shahikuri, mankipantak ri hastak chikiwak kibano. Wek ori ushlabshel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utzre tamshik kabanom ronohel ri hastak chikuban ri bakilal. Ri makruk ishokachi, ri tzeltak hasuwach, ri kashem uwi parik aslemal. Rik ikhilanik chikech ri ekhos tak dios. Ri itzbal. Rik ashkol patak ri anima. Ri choh. Ri titem. Ri oyowal. Ri tzel tak tzig. Ri tzel komon. Ri tasok ib. Ri tzel tak rayipal. Rik ashemu wi cheriwa. Ri tzel tak wach wa im eukia. Eronohel hasu wach chikheri. Katekuri. Ri in kimbih chiwech. Ri hasnubim chik chiwech. Rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri uachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatsir, ri kemelal, ri utsuchapik rik aslemal. Rukweri, mankot humpishapjek chohinruk, rumalrech, ri ayare, che erechri Cristo Jesús, chikikohri, rikibakil, ruktakri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribal. Katekuri, verikak asleman heri jejas, ri ushlabshel, chukuheri ushlabshel kubanri, ri uchak pakwiri uch. Makatsukuk ba, ni malaka kihil. Aretak chikuk chokinik, chakashol, y aretak chi, kikakche ukheri, jejas ri hunchik.
2: Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, ruk hun kimelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awib, rumal rech, che shokuheri, riat, lokri, katuchap ri itzel, chi tooba iwib, che ukamik ubik ri hetak ekan, isha herinak uri, utsubanik rikibano ri upishab ri Cristo. Rumal rech, vek ohun kuchomah cheri are ko unimal, eri are shasmank otawi unimal, chi are ri are ri kusubu urib. Ronohel winak, chirida chunik oh ri ukaslemal, shahekuri shaskurikna wiri, ri ukihil pari are, eman rakawshik tari, kutsukuh pakechwi ri enik achchik. Rumal rech, che rakawshik, che chukhunal winak kuruk agri feqan. Riti hoshel.
0: chuyaba ronohel utstak hastak, chrech rihun, rikikuturi tsir chuach. Misubba iwib, mankota hun winak, kretzebe huach ridios. Rumal rech, cheri hastak chekutik hun winak, areri rikuyakna uach, riare, chekitikonihik paribakilal chikikayik, kuyaknari bakilal chikikayik, riare chekitikonihik pari ushlabal. Kuyak nari pari ushlabal ri hunalik aslimal. Muhtani bach rech ubanik ri utsil. Rumal rech chik penari ri uyakik uach ri pari ukih. Weri uhman kakachopih tkib che ubanik. Shahekuri. Aretak chiri uh. Kokowinik shas chkabanawi ri utsil chkech konohel. Katekuri. Shasare chikana bisah ri ekachlal. Chihunam ri kakohonik kuk. Chiwilan peri nimlak taknutsib ri kutsibah wenukab. Rechto obisabal iwach. Riejo juntak winak che are kakak uts keilik pariki bakilal. E aregua we winakri. Riketakan chiwech arech kipus uwi ri ikowil. Are kakak che bank ot kesh kpepa kiwi rumari uri balri kristo. Kwawe e are re che kipusim uwi ri kikowil. Ri e are shokuhe man kikibantak ri kubih ri bishab. Shui are kakak che ruk. Riupusikuwi ikowil ish, kukuhinimlah kikihil eare pari ibakil ri ish. Katekuri, riin, mankingwaktak nimlah nukihil. Shui kwahri, we pari uri balri kahawshel Jesus Kristo. Riare, cheshukohri uwachulew, chori ripal, rumal wachin. Riin, shinukoh chori ripal, chikiwachri uwachulew. Rumal rech, chemak ot ubantahikri, we pusimuwi rikowil, onwe mampusimta rirahawshik areri cheri uhun kakalak winak katekuri chikech konohel winak chikikiternebeh wehastak wachri hun nimlak hamarilba chikech ehun nimlak lo'ok ebaluk uishba chikech shukuhe hegua chikechri israel cherechri dios katekuri chipawekamik ubikre makohiba hun winak chikbanow kesh chiwech Shani wuk ampari nubakil, rihetak utikbal ri Jesus. Isha chalashik, riusipanik ri kahawshel Jesus Kristo. Chikanak kamba, pari iwishlabal. Amen. Riwuk, shtsibas chikech ri eak Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, Rumal urai bal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklak takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwech ri ish, ri usipanik eri urutsil ri Dios, eri ahawshel Jesús Cristo. Teuchim tba ri Dios, etatshel rech kahawshel Jesús Cristo. Chishuhu teuchir, ri ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, chuhusikih pari are, Are takchi bahak bantak ri uachuleu. Are chri uch tiosh, e uch suklak takwinak chuwach riare, pari lokok e balkosh, shuhu ushisak ri uch. Uch ohol pari Cristo Jesús, jehas ri rutsilal uraibal. Eweri humbish rechri uch echenlanik, ri usipanik, cheshuyach kech pari loklak ubantahek. Pariare, ri uch, kórika kolotahem, rumal ri ukik el. Kori sachibal makah pari nimlah usipanik. Cheshuyach kech paronohel etambal e paronohel nohibal. Shuban chkech ri uch, arich ketamah ri awatalik. Urayibal we utzalah chomabal ri. Cheshu chomah chushe ronohel hasuwach. Arich kuban riare, aretak chi, tzakat ri ik. Aretak chi ronohel hastak uwach, kochushe shakhunchi holomah. Ri Kristo. Rihastak kochikah shukuhe, rihastak kochuachuleu. Katekuri, pariare, riuh, uchtasatalikui, chi uchsikitalik chi oher kanok. Herihasri uchomabal riare, rikabonor nohel hastak uwach, hehasri uraibal. Arech riuh, kuhushik uchyal nim ukih, riuk ihil. Riuh cheshas oher kanok, kiyemri Kristo. Pariare shukuhe, ishkori ish aretak chi, Shitari utzih ri saklak tzih. Ri utzlak tzih, rech ri ikolotahem, es ishkohon chech riare. Ri ish, shishtikik, rumal ri rush labal, rechri chinik, wetioshlak ushlabshelri, chiare, napial chrechri iwechapal, ekusuk umar, rikikolotahem, riwinakche keulo ri dios, rech ubishoshikri ukhil. Sharumal kuwa, chiri in aretakchi, shingwetamah, rikohonik, riish, chrechri ahaushel Jesus, shokohe aretakchi, shingwetamah ri loko ebalikush, kuk konoherri etioshlak takwinak. Sibalakki maltioshinik piwi riish, ekishinatisah riish, aretakchi kinchau ruk ri dios. Kingweye harech ri dios, rechri kahoshel Jesus Cristo, ritatchel, rechri ejil. Kuyachi wechri ish, hun ushlabashel alah, nohibal, ehun ushlabashel etamabal. Arech kubanchi wechri ish, chakastikhi wetamah uwachri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokochri iwanima. Arechri ish kiwilri eyebal, chikuyachi wech aretakchi, kishusik ih. E kiwilri uk inomalri uk ejil, rirechabal chikisholri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantajik ri ukowinem, rechutok obisashik kawachri uk, chikukohonik parinimlak uchuka. Cheriare, shukut pari uwinakilri Kristo. Aretakchi, rechualakisak uwachriare, chikisholri ekamnakib, eshut uiba, pari rikyakab chilachikak. Puwiro nohel nimlak rahawibal, puwiro nohel chukab, puwiro nohel utzil, puwiro nohel nim ubantajik, e puwiro nohel takbiak, cheri ish kishkowinik gibih. Manshuit pawe uwachulew ri, shukuhe, pari uwachulew chepetinak. Shukohro nohel hastak chusherrakan, e shukoho uholom rikomon tiosh, chare ubakil, ritzakat ubantajik are, cheri nohel kunohisak paro nohel. Efesios capítulo 2. Katekuri, riish, che ishkaminak rumalri iwetzelal, erumalri imak epaweri, riish, shkuhiri ik aslemal hachari kubanwe uwachulewri, hachari ahaurechri rahawi balri kyakik, we ushlabalri, che krokatak rikichak rikeshutunik. Katekuri, konohelri uk, oherkanak, ukheri ehachari eare, ri uk, Orek aslemal pari urayibal ri bakilal. Ri uk, arek kapatanih ri urayibal ri ubakilal, eri itzel takchomabal. Katekuri, ri uk, egachari enik akchik, shukbechuach ri royowal. Katekut, ri dios, chek inom pari lokok ebal ukush, rumal rech, che sibalak shuhu lokok eg. Are takchi ri uk, ukamina qib, rumal rekamak. Shuyach kech hun kak aslemal shukri Kristo. Shumar hun sipanik, riish shishkorotahik. Shukriare, shuwalahisah kawach. E shukutu yuban chikah pari Kristo Jesus. Rukweri, shukut shuwach ri uwachulew, rinimla huk inomal ri usipanik. Rukri ulukok ebalukush, chkech ri uk pari Kristo Jesus. Rumal rech, chikasih rumal ri usipanik, shishkorotahik. Rukri kohonik. We kolota hemri, mang iwuta ish petinak wi ulok. Shane hunusipanik ri dios. Mang petinak trumal kachak uk. Arech mang kota hun, kkowinik kuban nimla huk ik. Rumal rech, cheri uk, uhuchak, shukupan pari Kristo. Arech ri uk, kkapan ri utstak chak. Cheri dios, shusukumak chi oher ulok, rech to obisibal kawach. Chinata hok ba chi wechri ish. Chi oher kanak, Riish, che mankotrik kohonik ri ea judío siwuk. Riish, che shbish chiwech, man pusimt kikowil. Kumal ri winak che kikibig che kip, pusimu wi kikowil. Rumal rech hun pusinik pari kikowil. Chinatohok ba chiwech, che riish, oherkanak mankotrik Kristo iwuk. Shishpakchi shubik pari utinimit ri Israel. Ishkashlantak winak chuwach tak rich balqab. Erihetak uchinik. Riish, mankoti weyebal, e mankota y Dios pawe uwachulew ri. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, riish, che ohernak ishkowi, riish, chunakachik ishkowi, rumal riugik el ri Cristo. Rumal rech, che are riare, ri kajamaril, riare, che chushol kep bantajik, shahunchi bantajik shubano. Shukasagri tapiache uhachom kiwachri eare,
2: kuchupuruk ri ubaqil riare ri kititik. Shukasaktak ri utsig etak ri upishap ri pishap. Arechruk ri ubaqil riare kubankuk ri ekep baqilal shahun chikak winak. Eshahekuri kubantak ri hamaril. Eshahekuri ri eare e utsruk ri dios. Pahunchi baqilal rumal ri ripibal. Rumal uripibal riare shukamisak ri tiitik. Riare spechiu yaek riutsil. Riutsil chiwechri ish chenak ishkowia panok. Riutsil chiwechri ish chenakah ishkowia panok. Rumal riare siuk ukep ukopa hunchi ushlabshel kukowinik kukbechunakah ritatshel. Shahik uri ri ish kamikri mangish kashlang winak tachik. Ri ish ishishri kitinimit ri etioshlaktak winak. Ishishri rachochri dios. Rihache ishk owi ri ish, herihas hun kitikibalil rihetak apostol, eri ekashelu tzih ri dios, eri abak pari rahawalha areri Cristo, pari are ronohel utzha kik iyik, hekabantahek hun utzalak dios pari ahaushel, pari are shokuheri ish, ishko pari ha, arechri ish, ishun rachochri dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, riin, riin Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish, ichbom, hasu yaik shuban ri dios, chuech ri jetak sipanik, rumal tokebisbal y guach ri ish. Shetak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalek tak hastak, cherish bitak pahujun tak tzig, gumal in ri kamikri. Aretak chikisikitak welutzig ri in, Kishkowin ri, kiwil ri nohibal, kou ri in puwiri awatalik rech ri Cristo. We awatalik ri, manshukut chikiwach ri eoher takwinak, jejas ri ukutik kuban ukamik ri, chikechri eu apostol, eri eu kashel utzig ri Dios, ruk ri ushlabashel. Ri man ea judiotak, shokuhe kori kechbal, ri eare eu tzagatil bihun bakilal, kori chinik kuk, Pari Cristo Jesús rumal ri utzlachtzig. Katekuri, ri in che in achchak, chechwe utzlachtzig ri, rumal ri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk, unimalach chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlachtakwinak, shuyachwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech, ri man ea judiotak, ri nimlach uk inomal ri Cristo. Ekuyapan nimalach sakil, Riusipanik che aguatalik. Che sas aguatalik ulok ri are, che sibala juna pari Dios. Riare, che kisanel che chronohel hastak. Arechtak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kaj, ketamah kamik ri. Rumal ri komon tios, ri nimlak nohibal, che shukok ri Dios. Pawehunalik chomabal ri, che riare, shuchomah pari Cristo Jesús kahaushel. Che kuyach kech ri kachukab, Arechri uhkukep ruk kubisabal kuush pari ube ri koholik chunakah ri Cristo. Genakut, ri inkinda chiwechri ish, mishtukarik, rumaltak rik esh ta genkin rik in rechto kubisabal iwachri ish. Aregua ri ikihil ish. Rumalk uwawere, kin megri nujek chuwachri tatshel. Runohel tatshel chek oparikah e pari uachulew kori ubi ruk riare. Arechri are, Rumalri uk inomalri uk ihil, kuyaba chiwechri uchukab rumalri rushlabashel, arechri ish ko iwanima. Arechri Cristo, jeki pari iwanima, rumalri ikohonik, yarechcheri iki balil, eri itiki balil, kukhiba pari logok ebal kush. Rukweri, ri ish kukhir yichukab, arechri ish kichubo, kuk konoher yachoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach. Ri ahsik ericho. Ri ishkish kowinare, chi reta mashik ri ulokolebal ri Cristo, chi are sibalach nim chuwach ronohel nohibal. Ekishok daripa tzakatalach iwutzil par noher ri tzakatalach rutzil ri Dios. Chech ri are, chi ri uchukab kchukun pakawi. Ek kowinik kuban sibalach nim chi na chuwach ri hastak wach. Che koch kowinik kakato ek kachomach. Chech ri are, ri uk ihil. Pari komon tiosh,
0: e pari Cristo Jesús, paronohel e jalil, chubek e chubesak. Amén. Efesios capítulo 4. Rein, si balak kintaba chiwechri ish, rein che inkoba che pari Cristo. Arechri ish, kukujejun utzalak ik aslemal, romalrech che ri ish ish siketalek. Chigonekba iwip, ruk kmelalak ibantajik, eruk kochonek. Che ikuyuba ri enik achik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, che shahun iwach pari ushlabashel romalri ni malahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, e shahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal. Pari ish siketalikwi. Hunchi a haushel. Hunchi kakahonik. Hunchi kakasna. Hunchi Dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echini malach konohel. Riare, chek okumal konohel eriare, chek opa konohel. Katekut. Konohel chi kahohunal. Kak omom hubir. Ritokob isbal, wachachrech ri Dios. Hehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri kibishik.
1: Shpaki chikah, yeshiu kambiri ek opache, shuyata kisipanik chkech riwinak.
0: Shpaki, has kuwaweri, weman shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shushulik, shukuhe are riare, che shpaki puwi, runohel kah, arech kunohisah runohel hastak. Katekuri, riare, shuyach kech enikah, Arech kiwishik e apostol. Chikechenik achik, arech kiwishik e kashalutzik ri Dios. Chikechenik achik, arech kiwishik e tzibanel chechri uzlachzik. Chikechenik achik, arech kiwishik achtiha. Arech arewa rikatakan chikechri etioshlachtakwinak parichak. Arech kas utzriha rechri ubakil ri Cristo. Eruk kuwawere ri uch. Unam kuhwe konohel pari kohonik, e panohibal rechri ukohol ri Dios, e pari tzakatalah winak, che pari ukohwil ri uk aslemal kubono, ri tzakatalah uk aslemal ri Cristo. Rukweri, arechri uch mang uchak lap tachik, ri uch mang kuhwe tachi ruk ronohel tzih, e paronohel kyaqik, pari hostak tzih kechri winak, e pari ketzelal ri eare, che kek amanubik pari supunik. Atekut, riuch, chukkohiba pari kak aslemal pari sakalachzi, eri pari lokok ebal kush, chukkiba paronohel riare, chiare ri kaholom ri Cristo, echeri are, kuyari hunam rikok ib, chiri bakil ri hunam, enimlah uokoshek, ruk ki wachtakurab hawi kutsuku, ekusilobisah riare, hehasrichak kikibanchiki hukunal, katekuri. Rukweri, kik iyek, e kuyakri pari lokok ebal kush. Katekuri, kimbih chiwech, e sibalak kinta chiwech pari ahaushel. Mi banjeri, riik aslemal jejas kikiban riwinak, che mahunam taka kohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, ek oparik ekum. Ri eare, ek aslan winak, chuwach riuk aslemal ri Dios. Manketam tari saklaxzih, Rumal rech cheri eare kohun abahalah kanima. Aretakchi mang uts ri kinoh parikik aslemal. Ri eare shikiban siblahi tzil khastak uwach. E shikiban sibalah tzil tak khasuwach. Katekuri mang aret weri ri shiwetamah ri ish. Ri ish are shiwetamah ri Cristo. Weri ish are riare shikam paritzir e parik utbal. Un kutbal che jerije jasri sakalachzih rukri Jesús. La jauxik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak che kishukamu bi pari kamikal e pari tzeltak rayibal. Katekuri, la jauxik cheri ish kukuhi hunkak ichomabal. E la jauxik cheri ish kiwatsiakih rik akwinak. Che banom rumal ri Dios, pari sukil, pari utyoshil ri sakalachzih. Kamikri mibantzir, chibir risaklachzir rukri achil tzakad, lamang uchki tzakadil tarienik achchek, weshpei woyowal mishmakunik, rikir makahba uwach we iwoyowalna. Rakhawshik che miyokisah rik ashtok iwuk, riwinak chek el anek ma era anchiba shani are utchubna uchak ruk taqriuqab are chik kounik kuban riutil ekiutori emebaib ma el baulok hun itsel tsikh parichi shani are chi bihri utsikh are chik ban rir hawashik ekiban riutil chikech rikish tata benik miyabis chrech ritiosh la khushlabashe rech ri dios riare che shishutiqo rukri utiqbal rechri hun qihare chi kopan ri kolotajin runohel banoj oyowal mimlach tsikhtal ritsel taqtih warunohel weri makohi ba iukri ish chibana ba riutsil chishol ri ish erukri loqoqebal ikush chisachabari imak chishol hekhasri usachikri imak shuban ri dios pari kristo.
2: Efesios capítulo 5. Chiternech ba uach ri Dios, jejas ishloqalach taq alqualashel. Katekuri, jish ba pari ube ri logoqebal kush. Jejas ri Cristo, che shishu logoqeg, ishuhach ri prumal shultoqobisa qawach ri uj. Shuhach ri chrech ri Dios, pa juntabal toqob che jelikalach rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, ernohel uach itzel. Onri loko ebal chrech riwak. Mi bieh ba weri chishol ri ish. Are wari uts chikech ri etiosh lak takwinak. Shukuhe ri tsel taktih. Ri chuk taktih. Ri mosh taktih. Runuhel wari. Mang uts tak. Shane chishmal tioshin chrech ri ahawshel. Rumal rech. Che uts retamashik chibana. Ri hun che kupan ri mak ruk ishokachi. Eri are che kupan ri tsel takhastak. Eriareche kulokok ehripwak. Rihun ri kohun josu Dios. Mankokta ri pari rajawibal ri Cristo. E pari rajawibal ri Dios. Mankot bajun kish subuwik. Trumalenik ajos taktzig. Rumal kuarno helweri. Ritzel eri royowal ri Dios. Kpepa kiwiri winak. Che mankakta uwach riare. Mimamba hunam iwachkuk we winak ri. Ojerkanak ri ish ishkeum. Katekut, kamikri, ri ish ish saqil pari ahawshel. Shishkas leman ba, jejas ish ralkual ri saqil. Rumal rech che ri uwachinik ri saqil, are diutzil. Ri sukil, eri saqal aqtzig. Qas utz rilik chibna ri gastak che utz shuwach ri ahawshel. Emiban hunitzel chak, che rech ri qequm. Shani are chibna qatoq tzig puwi were. Jinakut. Ri khastak che ba awal kikiban we winakri ri ukh kuk kishik shui cheri ubishik katekut ari takchik qapan atok tsikh puwi weri kqalkhinik pari saqil runo khir ri khastak wach che kqalkhinik saqil ri rumal weri kibishik
1: chat kasta khok ri at che katwarik chawali sa khawib chkishor ri kamnaqib ek chublin ri pawi ri saqil ri kristo
0: shakhik uri qas utsunik oshik chibna rilik riik aslemal. Mak uxib ba khun chuk ik aslemal. Shani chik uxib ba khun nohib alalak ik aslemal. Utsba chibbe riik aslemal pawe uwa chulew ri. Rumal rech che izel takwek ik ri. Mi ban ri chuk khas takuwaj. Katekut, are qas chiwila hachike ri uraibal ri dios. Mishqabarik, waweri shak izel k aslemal kuk amulok chiwaj. Shani are chitzukuh ritzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyabah ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishoh, echinimak ikharisah riahawshel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach chishmaltyoshin chrech ri Dios tatshel, rumal ri ubi riqahawshel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwip, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho kilal, chikinimah ri eka chakilal, jejas ri unimashik ri ahawshel. Rumal rech, cheri achakilal, ri are are ujolom ri richo kilal. Geri pari Cristo che are ujolom ri komontios, ri are che shukol ri bakil. Katekuri, ri komontios kunimah ri Cristo. Rumal kuwa weri, rahawshik cheri eicho kilal, que kinimahri eka chajilal parronohel. Ea chajilal, chilokok egbari iwi shokilal, gerijas ulokok eshikri komontios kubanri Cristo, ishuhachri prumal utokobisbal uwachriare. arechkut yo sharisahre ekuchak chobehri are rukriha eruktsir ruman rech chiare krachche chakcho esakil chuwachri are arechman kot khun tsilobinakchech onhun bachoychech onhun chikhasuwach shanet yo shlakh echakcho khalakhri ubantakhik hekuri khaswari rakhawshik cheri ish ishachakhilal keiloqoq ehri iwishokilal khas uluqisa shikri baqir ish achin kuluqoq eh ririshokil shasaregui riare kuluqoq ehri rumal rech shemankot khunwinaq kretsela humul riubaqil shanekuk isa riare ekuban riutshrech khas kuban ri kristo chechri ukumontios laman uqtsaqatil tariubaqil
1: rumal kuri riachi kuyakan riunan utat Ekuyut narri ruk dirishokil, echiakia bri, ejunchi bakilal ri.
0: Waweri hunim la hawatalik. Inkuakim bihweri puwiri Kristo, e puwiri komon utiosh. Katekuri, kim bihweri chiwech, igunohel chilokok ehri iwishokilal, rehas ulokoshik iwipri ish. Eri ishokilal, nim chirilawi ri rachahil. Efesios capítulo 6. Ishal kuala shel, chishniman chrech rikitzig rinan itat. Pari hau shel, rumal che utzwere. Nim chiwilawi riitat eriinan. Aregua weri rinabe pishab, chik ohun chinik chrech. Arech riat, at kikotemal katkohik, ekukohi hunimalak ak aslemal chori uachulew. Eri ish ishnantat, miban rik ash chikechri eigual kual. Arechikutu riutzil chikiwach. Chikahisah kiwach, echibiach chikech hojun taktzih, hachari krah ya haushel. Yachchakib, chinimah kitzihri e iwahau chuachulew, ruk shibrikil. Rukhun utzlah iwanima, heri hachari nimanek chrechri Kristo. Mish nimanek, rumalrech che are kiwah utzkishkanach chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikibri Kristo, che ruk kanimah kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, Shas chuwach ri ahawshel chibnawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam chernohel ri utuq balil, kuyari ahawshel jerijas ri utz ubanik chibno. We ishachchak, on we ishachaw. Katekuri ri ish ish ahawib, jeri chibnari ish kukri eare. Miban rik ash chikech, e chichomach che ri ish, eri eare, kori iwahaw parikah, e cheriare, Mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari haushel e bari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwatsiakih ri hetak chich rech choh rech ri dios. Arech ri ish ishko chuwach rik ashtok. Rumal rech sheri mankuch chohin takuk enik ah kulel rech kikel eri bakilal. Shanekuch chohin ruk takri ahawibal ruk takri chukap. Ruktak ri ea hau, che erech kekum ek o chuachulew. Ruk ri eushlabal, che ek o parikaj. Rumal kuwa weri, rajauxik chiri ish, kiwats ekih ri chich rech chok rech ri dios. Arech pari itzel kih, ri ish kori yukab. E aritak chi, shkis runohel weri, ri ish kasko kishkohik. Ri ish takali kanok. Shimitalek ri ushe ipam, ruk ri sakalak tzih. Iwats yaqim ri sukil khikhas uwats yaqrech chok. Are ishakab riachishom kikoho. Arech kikhubush uwach ri utslaqtsih richnim lakhutsil. Chi arek opari iqab richich rich ri kohonik. Arech rukweri ri ishkish kowin are che uchupik ri khetakchab che rukkak utsihom ri tsel. Shukukhe chi koho piwiri ish richich rich ri kolotakhim. Epari iqab richich rich chok. Rechri ushlabashel, chiare ri utzih ri dios. Chikohi barik aslemal parich awem ruk ri dios. Amakel chichaw ruk ri dios. Paranohel qih. Utsubanik chibna weri, chichawok pakitoki bisabal kiwach konohel ri etiosh lakhtakwinak. Katekuri, chichawwa panuwi ri in richtok bisbal nuwach. Arechri in kinkohwinik, cheubishik ri tzih. Arechi kinhaqrinuchi, Yarech kinkowinik ruk chokab, kinkutu, rikutalik utzlaqtzih. Ri inche ingyal ubishik, aretakchi inshimetalik pache. Chuyabari Dios chuech arechko kin yao bishikritzir. Riin kin wakcheri ishki wetamah, hasri ubeal imbenak, e hasri tahin kimbano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Riare chelo alak achalashik e utk chukun guk pariahaushel. Kintakubi riare iwuk arechku yakatzihol chiwech. Yarechku ya uchuk abri iwanima. Ri Dios tatshel. Eli ahaushel Jesús Cristo. Kikiari utzil chikechri ia chalashik. Ruk ri loko e balkush. E ruk ri kohonik. Ri usipanik ri Dios chikech konohel ri winak. Che kikiloko e ri kahaushel Jesús Cristo. Parik aslemal che makikita. Ri wuch tzibash chikechri ea Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, cheach Filipo, kuk ri ekahyokap, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chrech ri nu Dios, ronohel takmul aretak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir. Paronohel mula aretakchi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi iwonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utslachzig, shasparinabek ir, chikateka mikri, katekuri, kasareri arere, cheshuchapalek iwuk ri ish, we utslachchakri, kuternebek nakuri, ri uchak, chikatena pari uk ir ri Jesús Cristo. Utz sheri in hewa, wenu chomanek chiwihri. Rumal rech sheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich, inuhat impache. Shokuhe, ishkopari utoik, e pari uya ik uchukab, ri utzlachzig. Ri ish ishkouk pari nusipanik. Genak ut, ri Dios shinrilo. Sheri in sibalach kishin lo oh, igunohel pari ranima ri Cristo Jesús. Katekuri. Aregua weri kinta parinuch awem. Riloko ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utslach inohibal, e kas utsrilik, unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik ognari utsil erisukil. Erinimu bantahik, arech kishopanik kas chachorik aslemal, e mankot kish iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utslachchak, rech risukil, Chikokuk, Rumalri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Yachalashik, reim kinwak cheri ish, kiwetamahri hastak, cheri shinkulmahri in. Utsuk omaulok, chrechri utslachzig. Rumal rechche pari pretorio, e paronohel kolibal, sibalahe tamatalik, che injutulik, e inkoba che Rumalri Cristo. E sibalah eachalashik, kori kichukab pari haushel, Rumalche in yutalikri, eri eare, kosiblah kichukab, e mankikishibih takib, che ubishik wetzihri. Genakut, ek onikah hikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik, ruk itzelta kushlabal rech chohinik. Katekut, ek onikah chik, che ruk utzlach chomanik hikia ubishikri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumalri ulokok ebal kikush, rumal rech yeketam, Cheri in rakhawshik kinto uwachri utslachzih ruk weri. Rienabe, ruk hung itzelu shlabal rech chokhinik. Kiki yaubishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kiki chomak che ruk weri. Kiki yachna ralal ri hitak chich che inu hatim. Katekut. Haskut. Punetane kumal ri kep kiwach. On kumal ri kassih ekolik. Shasko hun tzih puwiri Cristo. Eri in kin kikotek rumal weri. Eshaskuyanari nukikotemal. Rumal rech sheri in, kaskwetam chewa weri, kuyanari nukolotahem, rukri chabal. E rukri uchukabri rushlabal ri Jesús Cristo, chikiyataknal chwech. Weri, chesibalah kinguyehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king ol nawar onoherri ukowil nukush. Ewe humulri, hinakua, hacharonohel tak humulchik. Pre Cristo, kikilashikwa parinu bakil riin kineba wekin kasik onwekin kamek Roman rech chechunu wach riin areri Kristo rik aslemal erikamikal shahun chako katekut weruk rinuk aslemal pa wenu bakil riin kinko winik giman hun nimala hutsil.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Quinchao.